Noen ganger trenger du bare litt ekstra plass for eiendelene dine, planene dine eller ditt neste steg. Hos Megorbox Self Storage Benissa eller ditt neste steg. Hos Megorbox Self Storage Benissa kan du raskt og enkelt ordne lagre